0: se urade onyankopon nya de odura sase a okan wo nananom Abraham Isaac ne Jacob ntam se odeba ma wo no so nkra kase a efa enye wo na achichireye ni adan a ne panyina ye no mama enye wo na odichiche mu ni mura watutu a enye wo na otutu ye obentru ni nwudue ntru a enye wo na oteteye na se odidi me a hweye na wure mfre urade a oyi wo misri masase so firi nko afie no Ewurade onyankopon ne suru no no na som no na ne di huntam na ka munni enyame foforo a wo firi amaaman a ogugu mo ho no enyame no achi na ewurade onyankopon a owo mu no ye onyankopon ni nkonfo na ewurade onyankopon abufu a nare ntia wo wanse wo mfira sase ani munso ewurade munyankopon hwe se de mo so no hwe masa ho no Muni Ewurade mu Nyankopon mra nsem ni na dansesem ni na hyede a wahye mo no so pepepe na ye de tene na ye Ewurade ani so na esu yie na wakwakofo asase pa Ewurade kan ho ntam kyerɛ wo nananom no na watu atamfo nyina firi wanim sɛ de Ewurade kan ye no so ɔkyena bi wo babisa wo sɛ adansesem ni ahyede ani atemude ben na Ewurade Nyankopon de hyɛ mu yi ka kyerɛ wo ba no sɛ ye ye Pharaoh nkwa Misraim na Ewurade densa edin yi yen firi Misraim na urade mansa nkyerenye ni anwade akese a eyehu ba Misraim fere ni fie nyina so yenim na ye de oyiyen firi ho se odiyen ba de asase a oka ho ntam kyerenye nananam no abemayen na urade hye yen se yenya hye de nyina ni yensu urade enyankopon na nsi yen yie na nyina na oma ye nyankwa se de tie ne na se hwedi mransem nyina so Ewurade Nyankopon anim se de o hyeye no a ebeye yen atene
1: This CLM radio the spiritual warfare is our concern
0: ashwonu ma entine nyankopon hyira oda otumfo fo afuna bo asene fo ni mo nyam ni wahensam bo aboso na fa wahensam no timo kome nim ma no kure ne tene ni awabre no ase na onni fa nkyerekyere wade a ehu wagyan ano enam ama ba hwehwiase wanim ewo ohina tanfo akomem onyankopon wahinwa wo ho daada wahini epuma yetene ne epuma wo do tere ne na otan abone fosem enti na onyankopon Onyankopon de anigye ngo asra wo sen womfefo. Krobo ni pepre ne bewi unua yi hwa wo ntade anyine mu. Sanku a obo na somen aban mu nwanigye. Ayemfo mamma wo womman ni onyamfo mu. Wo doyire abegyina onifa. Ofesika mu. Obo ba tie na hwe na ye aso. Na ma wure mfiri wo man ni wagye fie. Na ohine ni aso wa ho ofe. Na onni wura na sori no. Na turu baba di ahyede ba na oman mu adefo bedefedefe ohine baba wa ni onyam kasee mu odan mu wodiskatam abu na durade ohye mu bomu ataade na wode no brɛ ohine wode ma abu a wɔye ne mfefo di na chi bebrɛ wo wode anigye ne ahosan ne de won ba wɔkɔhyɛ ohina ban mu na mma besi wagya no manan mu wode won besisi asase nyina so ahene Mama wa kai wudi ya wontu atu aso nyine. Enti na aman.
2: Nshira amayetifu nyina yedawase o Yesu demu na mebo mpae. Amen. Adofu no mene o she adisue bi ase wa tudin se the broad and the narrow way. Kwantetrete eni kwan hia hia no. Bese miken kain, Martin Sempa iti enson che mudu miensan eni dunai. Monshane opuno tia tia no mu. Na opuno eson, eni okwanye trenu ni die eko oseye muno. Na wwa washeni munu ye pi. Na opuno tia tia eni okwanye hiya ni die eko enkomu. Na wwa wuhuno no esa. Butaya Enam suma yen radi Yesu Kristo be wiase enese oba beji wiase enkwa Yesu ama wiase se ebefa nyame som din atue ehosom ye Kristo ni ye shent

0: Nhyɛsoɔ ayɛ emu adefoɔ amaama, na emufoɔ ka atorosɛm, na wɔn tɛkyerɛma yɛ nnaadaa wɔn anum. Na me nso mabɔ wo ama no abɔ wo yadeɛ, wo bɔne nti na masɛe wo. Wo deɛ, wobɛdidi na womee, na kɔm fitaa bɛde wo, na wobɛtwe wo nnesoa, na woma no mfiri mu sɔnn. Na deɛ woma no firi mu no mpo, mede bɛma afena. Wo deɛ, wobɛgu na wontwa, wobɛkyi nwoduaba na wonsra ngo no, na wobɛkyi nsamono nanso wonnom nsa no, ɛfiri sɛ wodi Omri ahyɛdeɛ ne Ahab fie nneyɛe nyinaa so, na wo ne nam wɔn agyinatuo mu. Deɛ ɛbɛyɛ na mayɛ wo ahodwire ne emufoɔ no nso hwere mabɔ, na woasoa.
1: Verse 1. Enanu mu no, Ezekiah eyare owuo yade. Nemos ba odi for Isaiah ba ne nchen ebe ka kire ne se, se Awurade sie nie, se ofie nsamanse na wo bewu na wo nya nkwa. Adofo no mse tu ye ni hwe echi a, ere nanu fiada etwe moyi ne ne memenda. Se nye na COVID no ayi mane ma aye kakra kakra wa ube hu se ni aye bedi de nipa ofia de nyumre ni nipa begu ho no mo eto nyom esu ni ni ekika ho nyina na se ni aye aye kan efunu be de no onko amenam se ba se ifia de twemu a memin da ube hu se anopa no na enipa na owu no yedi no ekoshe amenam wesi ade yekọ na se asori na no na ya na mebisa se enase na yekọ no nipa na wawu no so anko heavy a na okọ hell dizo bi ko hell a na se yekọ da se a na ye ni age se okọ ada e ye two places se wan si esi oho a wo be kọ mu baako na wa hwe ya no akọ oposisa
2: mini mu se enemy ba bewu a enka di ade e na meye.
1: What would you consider the most important thing to do? Ede ade pa na nka obe fani se ya sem hie wo so ye ho ade. Penimfo se ye de hie ansa ne ye ne fata. Nipa no pitre wi ase duro brom ba bewu a omu ni Yesu. Omu ni heaven. Omu ni ni daso bia. Ne omu wa ne se mikoko fuo mede ma me yire ne mema ma bro sai me ka ne ade na afi otwitwi na ni ase no osun mi bewu o. Ehi na okro. Inti mfie dodo ade tre wi ase wa mie wani ahwehwe Bible mu anhu se ekwense ni efa so a ye de be ko heaven. Enu hia o. Uhu sika kwan, uhu abrochire kwan, uhu nkra kwan, uhu sremu kwan kofa kobi ni ni ekika ka ho enso so heaven kwan kwan de ho ehia ho enti me pese wo hu se se ne na otwe ba ko no ye kae no se ba se obi enim se obewu a ade ehia pa wo se wo ye ni se boni biara a wo be wiase wa ye no onyankopon de ni nyina akyew enso prapra hye mpase. Bible say, he that covereth his sin shall not prosper, but he that confesseth and forsaketh shall have mercy. The okata ne mra to so, no nye from. Ne mom di okan wo jahane wo nyankupon be huno mobo. O jontofono su ma ye ti asye wo enyom ebiasan mienu nche mo bakuni mienu no. O se, enshrani die odi ne mra to free no. No akata ne boni so. Di yesu moja akata so. Ehyira no onipa Awurade mu ne nemumuye enwu ne so na enada eni ne honhom wo ba bewu obone a wo ye ye nyina Yesu moja nkata so unu ho da uti asori de mu de bia honhom kronkron kasa kyerɛ wo nyame asofo kasa kyerɛ wo so wonye wadwe da se bone no wo begyai na wo ba bewu a ehefa ena wo kro enipa sori de bia ni e kina sofo ni e difo ni sori mu ye penhyira enhyira mu hene enhyira mu kese pa na mekenkan kire wo no wo si enhyira ne de odi ne mraton akye no na wakata ne boni nyina so nye se wo kata so ne mo moja na kata so ni ba Yesu Kristo moja no eti e ho firi boni nyina ho. Yenkai Matthew chapter 1 verse 21. O see. Na wabewu obebenin watuni din Yesu if you say ono en obeji ni mine everyone boni mo. Ni pepi di bronya e di ista ni di ekika kahon. So omu ni mnientia Yesu Christo wui.

kwanse se nenso ebu e kwan to ha mai se mfa kwansem emrew e ojidie ni arehye mu se urade be kan ho se ne be betumi aboa wo enye tumi so nya ho den so urade ho ho e mo mpa urade tumfo e hira wo bebre se nenso de aba wo nan ase e bo mpa de wo nsemu a ebe e hye wo nsa urade fo tumi no ho de nyina taekire nenye yetiefo ye edawaso yesu dimu na e bo mpa e amen. Na hotwe ba kunu Nyankopon adom ye hwe asema watu din se few in the narrow way. Nipa ka krebi na o masi ejina se kwa hia hia na ombe faso. Esu fa nye mre na esu adom oho. U faso a abo be wote wote wofuru honi ade. So e wechre no ubinya enije forever. Ene ye hwe followers in the broad way. Nipa dom ke sienara na omu nam kwa ntetre tenu so. Matthew chapter 7 verse 13. Matthew sempa 18 so nche mudu miensa. Yesu se munche ne opron tia tia no mu. Na opron eso ne kwan ye tre no ne die ko oseyi mu no. Na wo wo hunu no eye pii. Omo mu nam kwan tetrete no so ye pii. No kwasem ne obi ani ho asabi. Wadwene mu da ho bro no so ye normal person. A obi hun se ya so

tunam se ko you can umre kra na we dey na o kosa but itri ho no go so ko gure James esuru o dru ho a we see eh sense na tie ah ye ka chiro na we ntie di o si nipa pi ene nam so iwiase kwan no no iwiase kwan e kwan a e wo ho ma nipa nyina popular road na e na da kwan ti nipa o mu nam so no omo ni so omo ni so omo nya kwan papa nam so the bible say wo kwan bi wo ha etine woni pa ni so so na wie no e ye wo kwan the kwan no nipa pun kam so profo omo nya ani so ade hu fa hell ni heaven hu bia omo ye tia say say wo gina junction ho a heaven and hell a nipa e ko hell break wo ha na ba kwan bi twem ko heaven omo mo ko hell ni die etwonte etwon musa ipa no kosa adofo no is a fatal road e kwan a ehu accident ni ye dangerous a fatal e ko say broad indeed is a way to hell kwan e ko amane hu krom no e tre papa if you say ho fa hu die ho bibia wani je ho e wo ho ako no de wo ho ahoma so wo ho ahuhu bra wo ho ne bibia wo akoma ma peso ye fa hu die wo ho mate wo ho de wo pe bia wo ye na ne man nya nipa do wo ho hye mu sika ni bre wo ho sika do wo ho e man ni nsane bibia obi yo boni afache bia ni ho ebi twa ne ka no mu kwa ne wo ho obi na no asem bia be fine no mu aba no wo ka ahosiesie papa ne de ye ofa bibia na ne hunyina egu ho na okọ ba bi onem bia mpo mfa ho se nipa wo ho mferi hu tiesie ne ho atwi kwata de na otwitwa ni nyina egu na ne hu gu ho awde eso nipa hwe wo yoba na ojija ne hunyina ba bi ni se oja na ojija ni nyina na ode nam na onam sa na okọ we na dwen se wo nya life bi na oyẹ dey obo onim se wo wu okwan se na oyẹ dey onam a okọ de wo mo. The Bible says, being ignorant of God's righteousness. Omu nim yanko pontre ne. Omu ya nanafu wu yanko pontre ne ho. Nti kwante trete na anu omu nam so. Na omu mfre boni boni o. Omu hu boni o su. It's just a mistake. It paints sin in bright colors. Ti wong kase ye boni. Usi debi enfom so ke kenam ye. It's a mistake. It's a fault. Emroye na ba me munye se mi sheda ye bone mi ye mrentra na wakan se ne be ya enye hu emanipa so ehu o soro papa enye ma e ben e na e dada enipa mo mo ko hell so hwe na sori a wo mu ohwe ne suma wo mu ohwe ne ku wo mu a atitire o ho pa honorable fo no bi wo ho pa enipa wo mu din wo ho pa nipa wo mu kutatumi wo ho pa enipa wo ma bin wo ho pa esikafo wo ho pa krofo mu ahode mane mema wo ho pa bible say honorable women not a few nipa ye buon e wo society omu wo ho pa nyansafo wo ho pa enso san krofo nu nyina omu ni nyame omu nsakrai Nicodemus ofo no omon sakra so man sakra ba bi omo kono nye papa and so enam sakesifo wo hunti na ohwe wo asori nipa kesifo mi ehine wo osuma wo nipa kesifo mi ehine wo ena dwen se wo asuma si na obentin wo henko ade ye nyina ye ko heaven e bi omo nyina ye ko hell broad is the way that leadeth to destruction o se kwan no tre e ko o se ye yesu na sem no no te me ka kire mo yesa mo trene bro farisifo ne atwerofo de no so te sa munya osra hima mo enhyene ene ipese wo hwe wabrabo na wo hwe bebi e wugina kwan a wonam so no e kwan hiahia no so ana se kwantetrete no so se e kwan hiahia no so a pejo ni hwe cavalry yesu oda so a imuja no iguni bonyefo so se wo ka kire na obi hu mo bo ode obo ni becho aba betran wa brabo bebia obia no maye mompae ready kron kron e show bebrei osema odia maye omia tia sese odia

0: ni onya ohuna mane wo wiase na onso konya ahoto afebo ni de he na ye wiase ha na se na wodie wodie a wo hanfie he no na se we nya heavy ankwa enije bia wo ji na sase so ha no uduru he 1 minute we be free ni na itina unyansani bia wise men is still seek Jesus. Hallelujah. Nyansafo da so hwehwe hwan Jesus na omo maka ne de no ani wiase na ote mi wo sika mi wo dan mi wo ka enye bone so wo sa ne manyina na wo nyame ka ho uni nyame e uni hwe unya hwe wo kwa wo de nsapan ne beko wo ba wo de nsapan ne bae wo kwa wo de nsapan ne beko ti nyansafo na hwehwe nyame ka ho mentre wiase na mfe wiase ho ho ho usika nhyehye ho na ebu na mi wo we wo we wo nyame ka ho ana enkenka Jeremiah 18 kron ansakra ne atoaso Jeremiah 18 kron finche maduo no miensa osi se urade sie ne nyesofo bia na eka ye nipa na eka se urade sie ne mo nyansa e ma wo nyansafo enhyehye ne ho ni nyansa ho se nyansa wo ya wo ka ho asem ye nyansa efrisro a nyamede ma nkrofo omutumo tena sese ne ye call out nkrofo a omukura baje na ye no wonte trotro ma ye twanche no ne yisika na ye de she wa brewunu omo ye ho training ni practice nti se onye sika ro se ma wie no wajimi mi twa kura wa ye dey ohu nyansa ye de bokro no nyansa ye didi ni pa wu ni pa hunu nyansa ye didi bone memfa nhyehye ho memfa se nyansa no nhyehye ho bible se men kan cho o se e ma onyansa fo nhyehye ne ho ni nyansa ho na wo ho den fo nhyehye ne ho na ho den ho o de fonso nhyehye ne ho na de ho ne sika ti se sika ni no o de bi otu party mane nhyehye ne ho ho ade ntia na ye mo ho e na mane o hyehye ne ho nhyehye ne ho se onimode na wo ho mi Awurade praise the Lord se mini Awurade a o ye adoye no bu atentene ni no ye ade tene asase so na ye ne so mani Awurade asem ni ti bibia wo ni wiase a wo ni mu nyame ka ho no enso nyame ni enhye nyame ni munyam na wanso emwa se base wo kan ni gusu owo ma ohun se you have 12 for the wind and from ana be ye juma mae ni nyina huko na ka no nyame obisa wasemo a bible text ba kunkura wo hun so loto numbers ni na onim ni nyina eti se wo wiase a mepacho maintenance ma wiase wa tenance ma urade te ni apol kan ma se a metie yi eti ma urade mi wuna mi nimse mi urade dia praise the Lord and this Lazarus wuye no nam na brabo pa o boy nyame o de ne homa no Yesu a wunya no nti abofo ne befa ne kra ne ne honhom ekɔ osoro amono mu hwa enhwe Stephen so ono so ye Nyankopɔn ho ti ni a wo tena ase de ne homa urade soma urade kan nyame asɛm saa na nkrofo bi ade ebufuo ene wo tan echi no si na bo kum no the brass tv ewuo no enhwe nia esiye asmafo nyuma ne tin so nchemo aduonum nan no osi no ti ye no mo no weni oti ye no mo no weni ebre otwere won sigu ne so nanso ono die na honhon kronkron aye no ma na wo hwe suru din ehun Nyankopon ni monyam ani Yesu se wo gyina Nyankopon ni fa na wo kan se hwe mi hu suru se bue na onipa ba no gyina Nyankopon ni fa na wo de ni kese atiam osisi won aso na obo kiriri ekotwe hye ne so osunsu no firi kro no emu kosi na bo na adansefo no de won toma egugu abrantie bia ofre no Saul samre na Saul Paul no sakrai enaya se wo si Stephen abo no ofre se Awurade Yesu gye me honhom praise the Lord majuma wo de mama sase so ha no mawie meba nipadua na ka ha akire wo kenkan a ose agidifo befa na mu nipadua no ye dan ekosie na ne kra ne honhom no de hye Yesu nsa hallelujah
1: amen
0: ose Awurade Yesu gye me honhom okutu ni nanim adi ni kese atiam se urade emfa boni nto onso kronkron ye no no holiness no no krofu no kuno mesi na bo wu so se urade memfa omo de bo kitwa na bo memfa kunkum abo firi suru.